kunsten på Sydfyn er lyden fra Diablo. Tak fordi du også elsker Sydfyn, og tak fordi du lytter med. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Dog, du lytter til Radio Diablo, og jeg her haske, haske, hubby, hubby, hubby. Så kan du egentlig tale godt hit hen til din båndoptager, skrul helt op for lyn, for her kommer der musik helt op fra Mars, jo, jo.

0: Soundtracket til en rar sydfynsk aften på Diablo. Sydfyns festen Diablo.
1: High end. So high end. So high end.